0: pin dada loju opo Facebook je nlowo e me bo ba se share na je ri comment je
1: papa ti won ba le soro mi dayo
0: ya lodo gala oni fuji yi ba wa si ijoba paiko amama baba jeje
1: ti mo ba le goke ti mo rogo mi nlo
0: eyin na share dada je ri comment yin me o be ba se share ti mo ri comment yin be o tun mo si pe mi ati yin eh oh my god aro papo a se won nu saje lo die die e ba soju opo le igba die la fi jo soro o do je pa ku nu saje yen ara be tan yen e ma wo film wo la le e ma wo film bo oda absalam